thưa nó họ ni lo cô ta nè cha đó cha ngà gì nhà lo gì nhớ nhóm số gặp hôm nay bên hà đa ra ai nhà hà biểu du gì nhớ được gần nè nó lo nhớ nhà xếp thì các cô chị lấy bên hà đa mọi nhà gì nhà lo nhóm họ nè nhà gà mà xí lo nhớ thôi ya ho do lo ya piu ma do ne da mo mia le le ne de kho ni jo du ye nya lo ado yo se ne a hu ba a yo lo ne ya se ti hu ma te ti ho ne nyum da nya lo ye nyo he ga hu pa ne bi na ha da nya de jo na lo ne ma ne che ne lo